Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Nădi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine astăzi, 19 iunie, o zi care aduce în prim plan două nume importante ale culturii și sportului românesc, personalități care prin talent, muncă și perseverență au reușit să inspire generații întregi. Ne întoarcem mai întâi în anul 1899, când se năștea George Călinescu, una dintre cele mai influente figuri ale literaturii române. Critic și istoric literar, dramaturg, poet și prozator, Călinescu a rămas în memoria culturală, mai ales prin monumentala sa lucrare, Istoria literaturii române, de la origini până în prezent, considerată și astăzi un reper fundamental pentru înțelegerea evoluției literaturii române. În același timp, romanele sale, precum Enigma Otiliei, au oferit cititorilor personaje memorabile și o fină analiză a societății românești interbelice. Tot într-o zi de 19 iunie, dar în anul 1996, se năștea Larisa Iordache, una dintre cele mai valoroase gimnaste ale României din ultimele decenii. Supranumită adesea Mica Nadia, pentru talentul său, Larisa a cucerit numeroase medalii la campionatele mondiale și europene, devenind un simbol al eleganței și determinării în gimnastica românească. Dincolo de diferențele dintre lumea cărților și cea a competițiilor sportive, George Călinescu și Larisa Iordache, fiecare în domeniul său, a demonstrat că talentul capătă adevărată valoare atunci când este susținut de dorința de a lăsa ceva durabil în urma sa. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 19 iunie, vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un reportaj realizat la evenimentul intitulat Volumul la Maxim din 16 iunie, organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Săptămâna Cărții din Segedin, Segedi Une Picoinfeet. Acest eveniment a avut ca invitați trei scriitori, poeți și traducători contemporani importanți din spațiul cultural român și maghiar. Vă vom oferi așadar un interviu cu Cosmin Perța, cunoscut poet, prozator, eseist și artist multimedia român, care a publicat numeroase volume de poezie și romane apreciate, printre care În urmă nu mai e nimic și Ca să nu se aleagă praful de toate. Apoi, pe parcursul acestui reportaj, veți putea asculta un interviu și cu Andrei Dușă, scriitor, poet și traducător de etnie maghiară din România, care scrie preponderent în limba română și este considerat una dintre cele mai interesante voci ale generației sale, fiind inclus în programe europene de promovare literară New European Voices. Spre final vă vom oferi un interviu cu Horvat Benji, poet, scriitor, artist de spoken word, slam poetry și traducător maghiar din România. Pe lângă aceste interviuri, vă vom difuza și niște secvențe din convorbirile literare susținute de Cosmin Perța. În a doua parte a emisiunii, vă invităm să ascultați un interviu cu șefa Institutului Cultural Român din Segedin, cu Agota Sentonăi, despre organizarea și desfășurarea acestei serate literare din 16 iunie. Vom discuta de asemenea, în cadrul interviului nostru, și despre evenimentele care vor avea loc în perioada următoare, organizate de Institutul Cultural Român din Segedin. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Drumul către pace, vă invită să descoperiți povestea împăratului Iosif al II-lea, suveran al Imperiului Habsburgic, care a ales calea alianțelor și a negocierilor în încercarea de a învinge puterea otomană. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În perioada 3-5 iulie, cetatea Oradea va găzdui o nouă ediție a Festivalului Medieval, unul dintre cele mai mari și mai așteptate evenimente de profil din România. Timp de 3 zile, vizitatorii vor fi purtați într-o veritabilă călătorie în timp, într-o atmosferă animată de cavaleri, domnițe și meșteșugari, informează un comunicat transmis de Visit Oradea. Ediția din acest an propune un program complex și spectaculos, structurat pe mai multe zone tematice din interiorul fortăreței. O arenă de luptă, curtea interioară, o zonă de tavernă, dar și spații special amenajate pentru activitățile copiilor. Printre marile atracții ale festivalului se numără competițiile de tip buhurt, lupte medievale full contact, dar și impresionantele turniuri călare, unde spectatorii vor putea urmări o confruntare spectaculoasă între echipele din România și Slovacia. Din program nu vor lipsi nici competițiile nobiliare cu spadă și scut, demonstrațiile cu stegari, spectacolele grandioase cu foc și prezentările interactive ale vânătorilor medievali cu păsări de pradă. Pentru cei pasionați de tradiții, organizatorii au pregătit ateliere de meșteșuguri medievale și demonstrații culinare inspirate din rețetele vechi de sute de ani. În plus, publicul va putea descoperi secretele fortăreței prin intermediul unor tururi ghidate. Modificarea legii mass media din Ungaria ar putea fi adoptată de Parlament în doar câteva săptămâni, a anunțat ministrul pentru relații sociale și cultură, Zoltán Tóth, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. Potrivit oficialului, noua reglementare urmărește restructurarea profundă a presei publice și facilitarea schimbării actualei conduceri a instituțiilor media de stat. Scopul actualei modificări legislative este de a ne permite accesul la instituțiile de media publice, astfel încât liderii care blochează în prezent transformarea acestora să poate fi înlăturați, a declarat Zoltán Tóth. Ministrul a subliniat că procesul are ca obiectiv final crearea unui serviciu public de media care să fie credibil, obiectiv, informativ și care să servească interesele întregii societăți. Principalele măsuri incluse în calendarul reformei vizează înlăturarea propagandei politice din grilele de programe în perioada de tranziție, realizarea unui audit financiar și operațional complet al instituțiilor de media publică, lansarea de concursuri publice transparente pentru selectarea unei noi conduceri independente odată ce legea va intra în vigoare. Conform inițiatorilor proiectului, noile reglementări vor schimba din temelii principiile de funcționare ale mass media publice, înlocuind actualele structuri de control cu un organism de supraveghere paritar și profesionist, denumit Consiliul Independent pentru Mass Media Publică, menit să garanteze echilibrul și libertatea editorială, ne anunță cei de la telex.ru. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie 2026, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe toți solicitanții interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. Pot beneficia de aceste finanțări asociații, fundații, organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate, precum și persoane juridice de drept public sau privat din România și din afara granițelor țării, cu proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Informațiile detaliate privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2020

Bine, pe site-ul oficial al departamentului pentru românii de pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michelechi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michelechi. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită, iar căldura începe să se intensifice în întreaga regiune. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, la momentul actual sunt înregistrate 35 de grade. La noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Mâine se anunță o zi caniculară și foarte însorită. La Segedin și în sud-estul Ungariei, vremea va fi stabilă, cu puțin nori și șanse minime de ploaie. Temperaturile minime vor coborî spre 17-21 de grade Celsius, iar după amiaza se vor atinge 34-36 de grade Celsius. Eventualele averse sau furtuni izolate vor afecta mai ales regiunile nordice și centrale ale țării, astfel că sud-estul va rămâne în mare parte uscat. Duminică, 21 iunie, valul de căldură persistă, iar temperaturile vor urca din nou până la 35 de grade Celsius în sud-estul țării. Atmosfera va deveni însă mai apăsătoare și mai umedă. Pe parcursul zilei se vor dezvolta mai mulți nori, iar probabilitatea apariției averselor și furtunilor va crește treptat și în această regiune. Pe timpul nopții vom avea parte de un cer senin și de o minimă de 16 grade Celsius. Luni, 22 iunie, se menține vremea foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 34 de grade și minime de aproximativ 20 de grade. În continuare, există avertizări privind disconfortul termic ridicat și canicula. Marți, 23 iunie, căldura continuă să domine regiunea, cu temperaturi maxime de aproximativ 35 de grade Celsius și minime în jur de 20 de grade. Riscul asociat temperaturilor ridicate rămâne prezent, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și o hidratare corespunzătoare, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: Anglia a învins miercuri, 17 iunie, Croația, scor 4-2 în prima etapă a grupei L de la campionatul mondial de fotbal și a început cu dreptul aventura din Statele Unite, Mexic și Canada. Din această grupă mai face parte Ghana și Panama. Joi a început etapa a doua a fazei grupelor. În prima etapă s-au înregistrat mai multe surprize. De pildă, Spania a remizat 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. După acest meci, selecționerul echipei Spaniei a spus următoarele. Citez, în planul nostru ne mai rămân 7 meciuri până la finală. Am încheiat citatul. Despre campionatul mondial de fotbal îl auziți pe Virgil Oprea, un microbiz din Segedin. Reporter Adam Bauer.
1: Pe 11 iunie a început campionatul mondial de fotbal cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. 104 meciuri o să fie.
2: Mamă!
1: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie se desfășoară turneul, cu 48 de echipe participante.
2: Nu-i rău într-un fel. Eu vezi fotbal. Și acolo vezi fotbal. Că e... Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să se? E o mică republică din Federația Rusă.
1: E calificat.
2: Da, păi tocmai.
1: E calificată.
2: Deci aia am vrut să spun. Nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am. Ei sunt în Asia, mi se pare.
1: Da,
2: nu?
1: Da,
2: dacă
1: da.
2: Uzbekistanul, da, da. Kazahstanul, ăștia, știi?
1: Curacao e nu, acolo.
2: Da, și așa, o, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
1: Da, da.
2: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este...
1: Irak e acolo.
2: Iranul,
1: Iran.
2: Nu, Iranul cu Statele Unite.
1: Da.
2: Ce chestie. Ăia bombardează în război și aici se facă fotbal.
1: Da, da.
2: Dumnezeu
1: și,
2: știe.
1: Și aveți vreo echipă preferată? Sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
2: Nu știu ce să spun. N-am. Dar eu aș vrea să câștige și nu știu dacă este, nici habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
1: Anglia.
2: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Deși eu am fost în Anglia, mie Anglia nu-mi place.
1: Dar spun specialiștii că are șansă Anglia, da, să câștige. Parcă în ultima finală a jucat. S-a calificat acum 4 ani în finala,
2: da,
1: turneului
2: fotbal.
1: Final.
2: Joacă fotbal curat, au și fani, se poartă frumos, se mai poartă și harababură, că așa cum a fost nu știu ce meci în Belgia, la Paris, unde a fost, de s-a luat cu bătaie cu polițiștii, a fost ceva scandal.
1: Da, și ușor se poate.
2: Da, nu are ce căuta violența
1: în
2: sport.
1: Știți, este o statistică, sau mă rog, când mondialul a fost pe continentul Americii, numai echipe de acolo, echipe din Sud-America au câștigat, cu excepția Germaniei, care a câștigat la campionatul mondial din Brazilia 2014. În Europa, în schimb, tot așa, echipele din Europa au dominat, numai Brazilia a câștigat odată.
2: Bine, ăia se nasc cu fotbalul în sânge, Brazilia, ăia sunt artiști.
1: Deci este greu să dăm un pronostic.
2: Da, da. Mai discutăm când vedem...
1: Da, că a început pe 11...
2: Că poate să fie și surprize, astea mici, poate să facă meciuri mari.
1: Când joacă o echipă mică, să zicem, cu Argentina sau Brazilia, da, țineți cu echipa mică sau...
2: Mie îmi place de Messi, are 38 de ani și încă joacă. Chiar am văzut la sport.
1: Și păi, tot așa, Cristiano Ronaldo, la 41 de ani.
2: Da. Nu-mi place de el, dar și e fotbal. Și donează bani. Deci face eu, ăștia, dacă nu ești ăștia, n-au bani, atunci nu mai are nimeni. Deci ăștia are talentul care sunt născuți. Lăsând la o parte faptul că ăștia care au firme, afaceri și nu știu ce, dar ăla care joacă bani, bă, de la o anumită vârstă, să dai la bonat. Avem și noi 3 arbitri români, nu știu dacă știi ei. Covaci, din care e foarte bun arbitru, și încă 2. 3 avem delegat de FIFA.
1: Atunci România participă.
2: Da, da. Păi dacă n-are echipă mare să aibă arbitri.
1: Știți când a fost ultima dată România la un turneu final?
2: 94? În America?
1: 8. 98 în Franța. Cu 4 ani după America, când s-au vopsit în păr jucătorii români?
2: Da. A fost în 90 în Italia, parcă, dar asta era după vremea lui Ceașcă. Pe urmă a fost...
1: America, 94.
2: Așa.
1: Și 98, când au bătut Anglia.
2: Când îi, parcă îl văd pe Hagi, când i-a dat gol la columbianul ăla așa, cu bol.
1: În America, da. Și... a fost cel mai frumos gol, practic.
2: Nu știu dacă face Hagi treaba la națională. Ca jucător a fost foarte bun, dar ca antrenor, nu știu. Am rețineri.
1: A început cu două amicale, cu o victorie în fața naționalii țării Galilor.
2: 2-1 și?
1: Și 1-1 în Georgia.
2: Aia n-am știut. Da? 1-1?
1: Da. Deci a început bine.
2: Antrenor nu pot să spun. Nu avem jucători, frate. Nu avem jucători. Unul de Doamne ajută. Eu nu văd. Unul de Doamne ajută. Poate sunt prea exigent, dar să văd că să-și dea viața pe teren acolo. Nu banul, acolo nu mai e vorba de bani. E vorba de mândria țării, cât eu așa văd, da.
0: Ați ascultat actualitățile din sport.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un reportaj realizat la evenimentul Volumul la Maxim, desfășurat în data de 16 iunie și organizat de Institutul Cultura Român din Segedin, în parteneriat cu Săptămâna Cărții de la Segedin, Segedi un Nepicoinfit. Evenimentul a reunit trei dintre cele mai importante voci contemporane ale spațiului cultural român și maghiar. Scriitori, poeți și traducători care, prin creațiile lor, contribuie la consolidarea dialogului dintre cele două culturi. În cadrul reportajului, vă vom invita mai întâi să ascultați câteva fragmente din conversațiile literare susținute de Cosmin Perța. Vom continua apoi cu un interviu acordat de autor în care acesta vorbește despre literatură, despre provocările scrisului și despre parcursul său artistic. Apoi vă vom oferi un dialog cu Andrei Dușă, scriitor, poet și traducător de etnie maghiară din România, care scrie preponderent în limba română. Considerat una dintre cele mai interesante voci ale generației sale, Andrei Dușă a fost inclus în programe europene de promovare literară, precum New European Voices. Iar spre final, vă vom aduce în atenție dialogul cu Horvat Benji, poet, scriitor, artist de spoken word și slam poetry, precum și traducător maghiar din română, o prezență distinctă și originală a scenei literare contemporane.
2: Ce ne leagă? În primul rând, cred că ne leagă o experiență similară de viață și vorbesc despre acest spațiu estic pseudo-balcanic, în care chiar dacă avem naționalități diferite, identități diferite, până la urmă am trăit într-o cultură comună, peste care s-a suprapus și o experiență comunistă comună. Și asta cumva ne dă mai multe puncte de apropiere decât de distanță. Prin urmare, în literatură, cel puțin, cred că temele noastre, care pot să fie foarte personale, pot să aibă priză și în spațiile din jurul nostru. Temele noastre, care pot să fie foarte personale, prin această cultură comună, pot să aibă priză, să însemne ceva, să fie importante, relevante și pentru cei din... Asta ne leagă în primul rând. În al doilea rând, cred că ne leagă o poftă, o nevoie, o dorință comună de a evolua. Cred că suntem în mijlocul, în procesul unei transformări și o transformare care cumva, iarăși, nu cuprinde doar o țară și un spațiu mai larg. Tot ce ni se întâmplă tot ce se întâmplă cu tehnologia, tot ce se întâmplă cu inteligența artificială, deja sunt lucruri care sunt absolut comune și la care ne raportăm în același fel. IT-știi noștri din România nu vorbesc altă limbă decât IT-știi din Ungaria. Că despre apocalipsă, pentru mine în anul 2000 chiar a venit apocalipsa, a fost anul în care mi-am pierdut virginitatea. Și odată cu pierderea inocenței, da, a venit apocalipsa și după aceea, 2 ani mai târziu, am și debutat. O altă apocalipsă. Acum nu știu dacă, din punct de vedere sociologic, teoria lui Roland poate fi dovedită. Ce vreau să spun este că, pentru mine, și este un punct de vedere extraordinar de personal, pentru mine este foarte important omul. Prin urmare, relațiile mele cu ceilalți scriitori sunt strict relații umane. Pot să apreciez enorm un scriitor foarte bun, dar să nu pot să mă apropii de el, pentru că nu-mi place de el. Relațiile mele sunt prietenii mei, adică oameni cu care pot să am o comunicare afectivă, oameni cu care pot să interacționez nu doar formal. Și asta e întotdeauna cu dus și întors, dar cred că e foarte important să fie așa pentru a se stabili o bază pentru o comunicare sănătoasă. Nu cred că poate să funcționeze absolut nimic la nivel de comunicare dacă nu e comunicare instituțională, dacă nu există un soi de afinitate între persoane. Pot să am un prieten foarte bun de 80 de ani, unul de vârsta mea sau unul de 15 sau 16 ani. Și cred că asta s-a întâmplat și în literatură, vorbesc de schimburi internaționale, pentru că, cu atât mai mult după anii 2000, am avut șansa, prin Uniunea Europeană, prin alte deschideri de tipul acesta, să interrelaționăm cu scriitori din afară la festivaluri internaționale. Și la festivalurile internaționale se creează, pe lângă punți de comunicare, se creează și relații personale. Da, și știu că o să-mi spuneți că asta este puțin, dar este puținul pe care îl poate face un individ scriitor și nu o politică de stat a scriitorilor. Asta poate face un scriitor, dar o politică de stat ar putea să facă altfel de punți, altfel de linii de comunicare. Trăim în acest spațiu, Ungaria, Serbia, România, Ucraina, în care nu ne cunoaștem suficient între noi. Nu suntem traduși suficient, nu suntem suficient de prezenți unii în culturile celorlalți. Și astea nu sunt lucruri care se pot întâmpla din accident sau din prietenie. E nevoie de politici instituționale, e nevoie de finanțări, e nevoie de un demers în zona asta. Și cred că asta ar fi util, în primul rând, pentru un sens identitar mai definit al fiecăruia, dar totodată și care să aibă o cale comună. Și în al doilea rând, sunt convins și eu sufăr că nu cunoaștem atât de bine aceste literaturi, pentru că știu că ratăm multă literatură foarte bună. Atâta vreme cât nu ești autoironic, cât nu ești autoabsurd, câtă vreme nu te joci, este foarte posibil să nu înțelegi foarte mult din lumea în care trăiești. În scris însă, aici vorbim despre stil. Și aici am o poveste pe care vreau să o împărtășesc. Eu am fost mereu pasionat și teza mea de doctorat este despre fantastic. Fantastic care frizează de multe ori absurdul. Am încercat, evident, să și scriu în stilul ăsta. Îmi doream să scriu în stilul ăsta. Principala mea dorință în literatură este să experimentez limite. Evident că nu o să pot experimenta toate limitele, dar vreau să experimentez limite cât mai mult. Și cel mai mult am învățat despre cum poate fi redat absurdul într-o manieră literară superbă de la un autor maghiar. Prima dată l-am citit și am fost absolut, era wow, paf. L-am căutat pe internet, exista internet și pe vremea. Și am aflat o chestie foarte interesantă. A trăit în Cluj o bună perioadă, a făcut pușcărie politică și avea o chestie de care nu știam și pe care aveam să o aflu de-abia când l-am întâlnit în realitate. Și da, avea ceva de care nu știam, dar pe care l-am aflat când ne-am întâlnit la Budapesta. Și anume faptul că el în fiecare an, de când stătea în Ungaria, în fiecare an, vara, mergea 2 săptămâni pe Valea Faserului, de unde sunt eu, din Vișel de... Da, este vorba despre Adam Bodor. Și mă bucur tare mult că l-am și întâlnit și mi-a spus povestea asta. Și de noi l-am învățat enorm despre felul în care poți să treci ironia, absurdul, grotescul despre care vorbeați în literatură și să sune într-un mare fel. Și avem 2 instrumente pe care cred că ar trebui să învățăm să le folosim mai bine. Primul este empatia și al doilea este curiozitatea. Atunci când le punem împreună, o să ne dăm seama că avem așa un soi de deschidere față de alteritate fantastică. Scopul meu în viață, ca să zic așa, este să vreau să înțeleg cât mai mult, să învăț cât mai mult. Și ăsta nu poate fi îndeplinit niciodată atâta vreme cât voi fi autosuficient. Și pentru asta trebuie să mă confrunt cu experiențe foarte diferite de ale mele și să nu mă raportez la ele ca și cum aș ști despre ce este vorba, ci încercând pe cât se poate, și știu că e idealist, dar pe cât se poate încercând să înțeleg din perspectiva celui care se află în contextul la care mă raportez. Și dacă toți am face asta, nu neapărat conștient, din contra, zice, dacă am face-o inconștient, dacă ar fi un reflex al nostru, cred că comunicarea ar fi mult mai bună. Bună ziua, sunt Cosmin Perța, sunt scriitor, poet, prozator, eseist și am început foarte devreme, pentru că provin dintr-o familie, tatăl meu este scriitor, am crescut cu o bibliotecă foarte mare și am început să scriu destul de devreme. Bine, exerciții de stil, dar am scris și proză și poezie încă din școala generală. Am debutat însă la 19 ani cu un volum de poezie, eram la facultate de litere din Cluj în anul 1 și atunci am publicat Zorovabel, primul meu volum de poezie. Și de atunci încolo aceasta a fost în 2002 și din 2002 până astăzi am publicat aproape 30 de volume.
1: Citind despre dumneavoastră sunteți și artist multimedia. Cum se împacă tehnologia cu poezia în proiectele dumneavoastră?
3: Se împacă foarte bine pentru că eu încerc întotdeauna să găsesc noi dimensiuni în care poate fi predată, transformată, proiectată poezia. Și pentru asta îmi place să experimentez cu diverse medii tehnologice. La București de 4 ani am dat drumul la o scenă de spoken word, în care facem nu doar spoken word, este spoken word asociat întotdeauna cu proiecții vizuale și cu muzică electronică. Prin urmare, am făcut o scenă pentru asta, pe lângă proiectele mele personale, iar în proiectele mele personale încerc să înglobez noile tehnologii, în așa fel încât să funcționeze ca o zonă de augmentare a poemului și poate chiar să cointereseze un public care vine din afara poeziei.
1: Cum reușiți să atrageți tinerii înspre poezie?
3: În primul rând prin temele pe care le abordez, în al doilea rând prin limbaj și în al treilea rând tocmai prin tipul acesta de asocieri inedite dintre poezie și alte medii. Dacă reușesc să creez din poezie o zonă de mesaj care poate să devină și imersivă, să creez practic un spectacol din poezie, atunci cu siguranță va fi mult mai interesantă și pentru cei tineri.
1: Cărțile dumneavoastră sunt traduse în peste 10 limbi. Ce credeți că caută, de fapt, cititorul străin în literatura română?
3: Depinde de cititor, depinde de zona în care este tradus. Pentru unii, spațiul balcanic este european, este un spațiu exotic și atunci caută asta. Alții pot să caute similarități, alții pot să caute pur și simplu tratări ale unor teme care interesează, obsedează. Prin urmare, sunt foarte multe pârghii și sunt foarte multe cârlige cu care poți să agăți publicul străin, dar cred că cea mai importantă, dincolo de tematică, cea mai importantă este stilistica, felul în care este scrisă o carte. O carte, dacă este scrisă bine și este tradusă bine, are cu siguranță mai mari șanse să fie interesantă și relevantă și într-un mediu diferit.
1: Care este scriitorul dumneavoastră preferat care v-a influențat foarte mult în ceea ce faceți?
3: Există foarte mulți scriitori care au contat și pe care i-am luat nu neapărat ca modele, dar de la care am împrumutat uneori tehnici, de la care am împrumutat moduri de a trata literatura. Însă aș spune că scriitorul paradigmatic și care a contat cel mai mult, special pentru proza mea, este Richard Brautigan. Iar din spațiul maghiar este un scriitor care mi-este extraordinar de drag și de la care am învățat foarte mult, este vorba despre Adam Bodor.
1: Dragi ascultători, după o scurtă pauză muzicală, continuăm cu interviul nostru realizat cu Andrei Dușă, scriitor, poet și traducător de etnie maghiară din România.

0: Cum a început drumul dumneavoastră spre literatură? Cine v-a influențat? Care scriitori v-a influențat? Chiar din literatura maghiară sau din cea română?
1: Pe la 20 de ani am început să scriu. Influența care m-a determinat să încep să scriu a fost cartea lui J.D. Salinger, Seymour, o prezentare. Acolo este un băiețel care, genial lui, scrie, are 10 ani și scrie poezie în mai multe limbi și, în general, haicuri. Și m-a impresionat foarte mult acest personaj și am început și eu să caut ce înseamnă haiku. Am citit din literatura japoneză, evident în traducere, și după am început să scriu și eu.
0: Sunteți de etnie maghiară, dar scrieți și în limba română și traduceți din maghiară. În care dintre cele două limbi vă simțiți mai acasă?
1: În limba română, evident, pentru că am scris la început, într-adevăr, în limba maghiară, dar pentru că în Brașov nu exista o scenă literară puternică, aproape era practic inexistentă, am decis să scriu în română pentru că am întâlnit un grup de creative writing unde, neavând încotro, am început să scriu în română și a fost destul de ușoară trecerea asta.
0: Totuși, țineți legătura cu scriitori maghiari sau cu poeți maghiari?
1: Da, țin legătura. Am prieteni printre ei. Evident, urmăresc scena din Ungaria și din Transilvania, de limbă maghiară. Și traduc. Nu pot să traduc chiar ce mi-aș dori eu, dar totul depinde de edituri, dar încerc să țin pasul cu scena literară. Am tradus de Barnaș Ferenc, un roman și care, din păcate, n-a apărut. La Curtea Veche trebuia să apară și acum sunt în discuții cu altă editură și mi-ar plăcea să mai traduc de la el, pentru că îmi place foarte mult. Este unul dintre autorii contemporani preferați.
0: Care sunt temele pe care le abordați cel mai des în scrierile dumneavoastră?
1: Destul de multe, dar o temă recurentă este familia, relațiile interetnice, imigrația, pentru că am fost cu Work and Travel în America și am scris o carte despre asta la un moment dat. Da, sunt mai multe teme. De obicei se schimbă de la o carte la alta, nu e ceva ce urmăresc neapărat, dar se întâmplă organic.
0: Cum alegeți o carte pe care urmează să o traduceți?
1: De obicei, editurile îmi propun cărți și nu prea pot. S-a întâmplat de câteva ori să pot alege eu și să pot propune, dar astea sunt cazuri fericite mai degrabă, când am eu un cuvânt de spus și, na, din păcate, așa se întâmplă pe piața editorială din România.
0: Care a fost cartea dumneavoastră preferată pe care ați tradus-o?
1: Păi una dintre cele mai grele și poate și din cauza asta aș menționa cartea respectivă este Ciocârlia de Costel Nidej, printre primele cărți pe care le-am tradus.
0: Traduceți și din alte limbi sau doar din limba maghiară?
1: Și din engleză traduc. Am tradus și traduc în continuare. Bine, nu pot să zic că traduc autori din ăștia foarte mari. Cred că cele mai grele cărți traduse de mine a fost Corespondențe de a lui Hemingway cu fiii lui, un fel de biografie a lui David Lynch, care a apărut la Nemira. Deci am tradus și cărți un pic mai grele, dar de obicei editurile cred că preferă să dea la niște traducători foarte experimentați, nu știu, genul ăsta de literatură sau scriitori foarte, foarte cunoscuți sau highbrow literature. Vreau să zic așa.
0: Sunteți pentru prima dată aici la Seghedin?
1: Da, prima oară. Și place foarte mult. Da, și sper să mai vin.
0: Stimați ascultători, urmează interviul cu Horvat Benji, poet, scriitor, artist de spoken word și slam poetry, precum și traducător maghiar din România. Sunteți o figură centrală în slam poetry. Care este secretul pentru a cuceri publicul de pe scenă în doar câteva minute?
2: Nu știu care este secretul. Secretul meu, nici aia nu știu, sincer. Fiecare performanță altceva. Eu un alt public, sunt într-o altă stare. Nu se poate face același text în același mod. Deci, în același timp, e important pentru mine să... Deci când sunt pe scenă și când fac slam poetry sau spoken word, e un proces diferit când scriu un text pentru care e scris pentru performanță, fiindcă acolo trebuie să fie cât de... Arta e să pui lucruri complexe, să le prezinți cât de simplu poți. Asta, da, e ceva ce poate să fie învățat. În rest, it's up to just be yourself and do what you need to do.
0: Ce este, de fapt, slam poetry?
2: Deci, să zicem așa, dacă poezia sau dacă literatura e un copac, o creangă mai mare poate să fie poezia și pe creanga aia o creangă mai mică ar fi spoken word-ul și pe creanga spoken word ar fi o creangă și mai mică slam poetry, dar în același timp slam poetry e cel mai popular, fiindcă slam poetry înseamnă că e scris pentru concurs și trebuie să fie 3 minute și 15 secunde maxim și de fapt asta înseamnă poetry slam, e spoken word poetry scris pentru concurs.
0: Și ce teme sunt cele mai des întâlnite în slam poetry?
2: Poți să scrii, poți să vorbești, poți să folosești pe orice temă, dar scopul e să prezinți într-un fel care vibrează cu publicul. E important să găsești ceva ce e personal, dar în același timp poate să fie... Deci dacă cineva vadă și aude, se simte că ok, asta rezonează cu mine și nici n-am crezut că se poate gândi așa. Adică, pentru mine asta înseamnă.
0: Cel mai recent volum al dumneavoastră se numește Emlékmű, a jövőnek. Ce fel de mesaj sperați să transmiteți generațiilor care vă citesc?
2: Don't listen to me. Be yourself. E foarte multe ori generația mai bătrână face griji pentru generația nouă. Eu nu n-aș face griji pentru generația nouă, că generația nouă știe foarte bine ce face și just be yourself. Deci, da, find yourself and if you find your passion, you find your dream, don't let anyone tell you what to do.
0: Dumneavoastră, cum v-ați găsit pasiunea? Cu ce sfat puteți veni tinerilor care nu se regăsesc, de exemplu, în viața lor de zi cu zi?
2: E foarte important să încerci cât mai multe chestii, dar cel mai important cred că e să-ți găsești întrebările potrivite. Răspunsurile vin când trebuie să vină, dar întrebările bune, întrebările potrivite sunt foarte importante.
0: De ce sunt mai importante întrebările decât răspunsurile?
2: Fiindcă nimeni nu știe răspunsul și dacă ți se preface că știe. Și, de fapt, răspunsul e ceva personal. Tu trebuie să-ți găsești răspunsul tău pentru problemele tale. Dar ca să-ți găsești răspunsul tău, trebuie să fii deschis la întrebări și la întrebări pe care îți pui ție însumi.
0: Ați ascultat un reportaj realizat la evenimentul Volumul la Maxim, desfășurat în data de 16 iunie și organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Săptămâna Cărții de la Szegedin, Szegedi Ünnepi Könyvhét.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În perioada 3-5 iulie, cetatea Oradea va găzdui o nouă ediție a Festivalului Medieval, unul dintre cele mai mari și mai așteptate evenimente de profil din România. Timp de 3 zile, vizitatorii vor fi purtați într-o veritabilă călătorie în timp, într-o atmosferă animată de cavaleri, domnițe și meșteșugari, informează un comunicat transmis de Visit Oradea. Ediția din acest an propune un program complex și spectaculos, structurat pe mai multe zone tematice din interiorul fortăreței. O arenă de luptă, curtea interioară, o zonă de tavernă, dar și spații special amenajate pentru activitățile copiilor. Printre marile atracții ale festivalului se numără competițiile de tip buhurt, lupte medievale full contact, dar și impresionantele turniuri călare, unde spectatorii vor putea urmări o confruntare spectaculoasă între echipele din România și Slovacia. Din program nu vor lipsi nici competițiile nobiliare cu spadă și scut, demonstrațiile cu stegari, spectacolele grandioase cu foc și prezentările interactive ale vânătorilor medievali cu păsări de pradă. Pentru cei pasionați de tradiții, organizatorii au pregătit ateliere de meșteșuguri medievale și demonstrații culinare inspirate din rețetele vechi de sute de ani. În plus, publicul va putea descoperi secretele fortăreței prin intermediul unor tururi ghidate. Modificarea legii mass media din Ungaria ar putea fi adoptată de Parlament în doar câteva săptămâni, a anunțat ministrul pentru relații sociale și cultură, Zoltán Tóth, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. Potrivit oficialului, noua reglementare urmărește restructurarea profundă a presei publice și facilitarea schimbării actualei conduceri a instituțiilor media de stat. Scopul actualei modificări legislative este de a ne permite accesul la instituțiile de media publice, astfel încât liderii care blochează în prezent transformarea acestora să poate fi înlăturați, a declarat Zoltán Tóth. Ministrul a subliniat că procesul are ca obiectiv final crearea unui serviciu public de media care să fie credibil, obiectiv, informativ și care să servească interesele întregii societăți. Principalele măsuri incluse în calendarul reformei vizează înlăturarea propagandei politice din grilele de programe în perioada de tranziție, realizarea unui audit financiar și operațional complet al instituțiilor de media publică, lansarea de concursuri publice transparente pentru selectarea unei noi conduceri independente odată ce legea va intra în vigoare. Conform inițiatorilor proiectului, noile reglementări vor schimba din temelii principiile de funcționare ale mass media publice, înlocuind actualele structuri de control cu un organism de supraveghere paritar și profesionist, denumit Consiliul Independent pentru Mass Media Publică, menit să garanteze echilibrul și libertatea editorială, ne anunță cei de la telex.ru. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie 2026, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe toți solicitanții interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. Pot beneficia de aceste finanțări asociații, fundații, organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate, precum și persoane juridice de drept public sau privat din România și din afara granițelor țării, cu proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Informațiile detaliate privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a Taberei Naționale de Păstrare a Tradițiilor și Dansurilor Populare Românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michelechi organizează o nouă ediție a Taberei de Dansuri Populare dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michelechi. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită, iar căldura începe să se intensifice în întreaga regiune. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, la momentul actual sunt înregistrate 35 de grade. La noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Mâine se anunță o zi caniculară și foarte însorită. La Segedin și în sud-estul Ungariei, vremea va fi stabilă, cu puțin nori și șanse minime de ploaie. Temperaturile minime vor coborî spre 17-21 de grade Celsius, iar după amiaza se vor atinge 34-36 de grade Celsius. Eventualele averse sau furtuni izolate vor afecta mai ales regiunile nordice și centrale ale țării, astfel că sud-estul va rămâne în mare parte uscat. Duminică, 21 iunie, valul de căldură persistă, iar temperaturile vor urca din nou până la 35 de grade Celsius în sud-estul țării. Atmosfera va deveni însă mai apăsătoare și mai umedă. Pe parcursul zilei se vor dezvolta mai mulți nori, iar probabilitatea apariției averselor și furtunilor va crește treptat și în această regiune. Pe timpul nopții vom avea parte de un cer senin și de o minimă de 16 grade Celsius. Luni, 22 iunie, se menține vremea foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 34 de grade și minime de aproximativ 20 de grade. În continuare, există avertizări privind disconfortul termic ridicat și canicula. Marți, 23 iunie, căldura continuă să domine regiunea, cu temperaturi maxime de aproximativ 35 de grade Celsius și minime în jur de 20 de grade. Riscul asociat temperaturilor ridicate rămâne prezent, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și o hidratare corespunzătoare, ne anunță cei de la iduk.ho.

0: Stimați ascultătorii, vă invităm să ascultați un interviu cu șefa Institutului Cultural Român din Segedin, cu Agota Sentonăi, despre organizarea și desfășurarea seratei literare din 16 iunie. Vom discuta de asemenea în cadrul interviului nostru și despre evenimentele care vor avea loc în perioada următoare, organizate de Institutul Cultural Român din Segedin. Cine a văzut anunțul acestui eveniment, cu siguranță a văzut că apar niște teme extrem de puternice și profunde: maturizare, pierderea limbii, găsirea propriei voci și labirintul central european. Cum s-a născut ideea din spatele acestui concept și de ce este el atât de actual pentru publicul din Segedin?
1: Actualitatea acestor teme cred că este evidentă pentru toți și simțim că este

0: כשהג'ונגל הרוח צ'ינה, שיסה נמיכתה, סקרה איזה אמוציה. נויה מביטה תקום תרי פואץ, דה פאפט, דין רומניה, כאלה סנט שיפות דיפרית דאר, כאלה נו הביטה פרובלם אלה, סוצ'טצי, שינו הביטה פרובלם אלה, כאלה נקונפונטם זי דה זי, שיסה נשתה פסון, יו ים קונוסקו תקום עם פתקו דו זילה, פנטוקה, עלה תאיר אפוס פרימו לבנימנט, שם פתקו תקוי דו זילה, שעמו אובסבט כדי סנסיביל סנט לאות שפרובלם, כאלה סנט נסק, zi de zi. Și acestea sunt problemele cu care ne întâlnim și noi zi de zi.
1: Cât de important credeți că este ca literatura română contemporană și autorii bilingvi să fie reprezentați în cadrul acestui festival maghiar de tradiție, adică un epic înfit?
0: În primul rând, cea mai important este să fim prezenți aici și să arătăm publicului din Segedin că e bine, deși mi se pare că publicul din Segedin este foarte deschis la acest lucru, dar este foarte bine să se uite în jur, să nu uite să se uite în jur și să vadă ce se întâmplă și nu numai mainstream-ul cultural din țările vecine, ci din toate liniile de creație.
1: Cum vedeți interesul publicului local din Segedin, atât al comunității românești, cât și al publicului maghiar pentru astfel de evenimente bilingve și multiculturale?
0: Cred că există o curiozitate. Este important să reconstruim legătura asta și să menținem și să înlesnim accesul publicului, pentru că așa se construiește o legătură trainică și puternică.
1: Acest eveniment propune o privire complexă asupra labirintului central european. Ce alte proiecte similare care pun accentul pe bilingvism și cooperare culturală mai are în plan anul acesta Institutul Cultural?
0: Chiar în acest sfârșit de săptămână, duminică, invităm publicul la un eveniment muzical în care elevi timișoreni vor cânta la instrumente în curtea Institutului Cultural Român filialei din Segedin, în cadrul unui eveniment organizat cu Alliance Française și cu Centrul de Studii Francofone a Universității, unde elevi din Timișoara vor avea ocazia să se prezinte publicului, alături, bineînțeles, de alți tineri muzicieni din Segedin și va fi chiar și un concert al unui cântăreț francez.
1: Ați ascultat un interviu cu Agota Sentonăi, șefa Institutului Cultural Român din Segedin.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele minute vă propun să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 19 iunie. În 2014, în această zi, în Spania, principele Filip de Austria devine regele Spaniei sub numele de Filip al VI-lea. În 2011, actorul american Peter Fonda, fiul marelui actor Henry Fonda, s-a căsătorit pentru a treia oară. Ceremonia a avut loc în Hawaii, actorul căsătorindu-se cu Margaret Parky de Vaugelaer. În 2006, în Statele Unite, lucrarea portretului Adelei Bloch-Bauer I de Gustav Klimt este vândut muzeului Neue Galerie pentru 135 de milioane de dolari americani. În 2001, în România este realizat în premieră un transplant de inimă artificială de ultima generație Novacor. Tot în 2001, în Franța, la Paris, s-a redeschis pentru public Muzeul Figurilor de Ceară, Muzeul Greven din Paris, după 6 luni de lucrări de restaurare. În anul 1993 a decedat William Golding, scriitor englez, laureat al premiului Nobel. În 1991, în această zi, în Ungaria, ultimele trupe sovietice părăsesc teritoriul Ungariei, încheind astfel perioada de ocupație sovietică a țării noastre. Cu un an mai devreme, în 1990, în Rusia, la Moscova, este fondat Partidul Comunist al Republicii Ruse Federative. În 1987, la București, începe dărâmarea Bisericii Sfântul Vineri. În 1983, la Agigea, este inaugurat podul rutier de la Agigea cu o lungime totală de 300 de metri. În anul 1972, în această zi s-a născut Andrei Duban, actor român de teatru și film. În 1970 se încheie cu succes misiunea spațială sovietică Soyuz 9, cea mai lungă misiune spațială cu echipaj uman de până atunci. Tot în 1970, în Statele Unite ale Americii, este publicată prima bandă desenată cu personajul Garfield. În 1961, Cuveitul își declară independența față de Regatul Unit al Marii Britanii. În 1956, în Statele Unite, Marilyn Monroe se căsătorește cu scriitorul Arthur Miller. Tot în 1956 a decedat Thomas G. Watson, primul președinte al IBM. În 1953, în Statele Unite, soții Julius și Ethel Rosenberg sunt executați sub acuzația că au livrat Uniunii Sovietice secretul bombei atomice. În 1947 s-a născut Salman Rushdie, romancier, poet, eseist britanic de origine indiană. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, începe bătălia navală din Marea Filipinelor. Tot în 1944, trupele franceze eliberează insula Elba de sub ocupația germană. În anul 1941 s-a născut Irina Petrescu, actriță româncă. În 1933, în Austria este interzis Partidul Național Socialist Muncitoresc German, adică Partidul Nazist. În 1930, canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. În anul 1919, în această zi a decedat Petre Carp, om politic român, prim-ministru al României. În 1917, în Marea Britanie, este modificată legea electorală, iar femeile dobândesc drept de vot începând cu 6 februarie 1918. În 1900, în această zi, s-a născut Irina Constanziu Vlasopol, prima femeie ofițer din Marina Comercială Română. În 1899 s-a născut George Călinescu, scriitor și critic literar român, membru al Academiei Române. În 1867, în Mexic, împăratul Maximilian I al Mexicului este executat de forțele republicane. Cu un an mai devreme, în 1866, în România, este dată legea asupra taxelor vamale, prima organizare vamală a Principatelor Unite. În 1865, în Statele Unite ale Americii, în Texas, la 2 ani de la hotărârea Congresului Statelor Unite de abolire a sclaviei pe întreg teritoriul statelor, sclavii din Texas sunt informați că sunt oameni liberi. În 1862, în Statele Unite, Congresul interzice sclavia pe întreg teritoriul Statelor Unite, așa cum ați putut deduce și din cele spuse cu ceva mai devreme. Mergem la anul 1848, când în țara românească, la București, guvernul provizoriu revoluționar al țării românești este arestat în Palatul Domnesc, ulterior eliberat de către mulțimea condusă de Ana Ipătescu. Tot în 1848, în țara românească, la București, apare bisăptămânalul Poporul Suveran. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1846, în Statele Unite ale Americii, la New Jersey, are loc primul meci de basket atestat oficial. În 1821, în țara românească, la Drăgășani, are loc bătălia de la Drăgășani dintre armata Eteriei și trupele otomane. În anul 1783, în Imperiul Austro-Ungar, în Bucovina, este creat Fondul Religionar Ortodox Român din Bucovina. În 1621 s-a născut Blaise Pascal, matematician, fizician și filozof francez. În 1464, în Franța, este fondat de către regele Ludovic al XI-lea serviciul poștal. În 1269, în Franța, regele Franței Ludovic al IX-lea ordonă ca toți evreii care nu poartă public un semn distinctiv galben să fie amendați.
0: Ați ascultat Calendarul Zilei.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Drumul către pace, vă invită să descoperiți povestea împăratului Iosif al II-lea, împărat al Imperiului Habsburgic, care a ales calea alianțelor și a negocierilor în încercarea de a învinge puterea otomană.
1: Preamărite general Wartensleben, la cererea dumneavoastră de predare a cetății Orșovei, răspunsul nostru este următorul. Suntem destinați, prin ordinul înaltei porți, a ține veșnic această cetate și o rușine să o predăm de bunăvoie atâta timp cât putem să o apărăm cu armele. În rest, binecuvântarea să fie asupra celor ce merg pe drumul cel drept. 1 noiembrie 1789, Mehmet Tahir, comandant al Orșovei.

0: moartea Mariei Tereza, noul împărat Iosif al II-lea, convins de necesitatea unei alianțe îndreptată împotriva imperiului rival otoman, a demarat acțiuni diplomatice care să stabilească legături ferme cu Rusia. Înțelegerea austro-rusă prevedea și ocuparea de către Imperiul Habsburgilor a Belgradului cu o parte din Serbia, Bosnia și Oltenia, pe atunci teritorii otomane. Războiul cu Turcia a început în 1788 și după un început nefericit, marcat de surprinzătoare eșecuri pentru o armată modernă și bine pregătită, ca și cea austriacă, norocul s-a întors de partea împăratului Iosif. În tot decursul anului 1789, trupele imperiale au înregistrat succese atât pe frontul de la Belgrad, cât și pe culoarul Timișcerna. Mehadia și Orșova au fost ocupate, iar Orșova Nouă, fortăreața de pe insula Adakale, a fost izolată.
1: Trupele de geniști și artilerie vor organiza malul stâng al Dunării, iar navele noastre vor păzi malul drept, astfel încât fortăreața să fie supusă blocadei. Focul insistent de artilerie va fi comandat de baronul Herbert, iar cu scrisorile mele vor merge la comandantul turc Sori, însoțit de telmaciul Waldenburg, Wilhelm Conte de Wartensleben, comandant al corpului de armată din Banat.
0: Din octombrie 1789 până în luna aprilie a anului următor, fortăreața a respins toate cererile de capitulare. Însă, după 6 luni de asediu și bombardament, garnizoana otomană decimată și înfometată a ridicat steagul alb. Comandantul fortăreței Mehmet Tahir și feldmareșalul Wartensleben semnează actul de capitulare.
1: Garnizoana din Orșova Nouă merită clemență și omenia majestății sale apostolice pentru vitejia dovedită. Trupele se vor retrage libere împreună cu bunurile și armele lor. Garnizoana va fi condusă pe apă cu navele noastre până la locul unde Timocul se varsă în Dunăre, iar acolo va fi preluată de trimișii pașei din Vidin. Supușii creștini care doresc să plece cu turcii pot să o facă în mod liber. De asemenea, niciun creștin care a trecut la mahomedanism nu va fi revendicat de religia creștină. Feldmareșalul comandant Wartensleben.
0: Comanda cetății de pe insulă a fost încredințată generalului Nicolaus Hag, un militar conștiincios care și-a luat imediat în serios noua funcție și a trecut la restaurarea zidurilor. Între timp însă Austria, Rusia, Prusia și Anglia își trimiseseră reprezentanții la consfătuirea de la Reichenbach, unde la inițiativa Berlinului s-a hotărât formarea unei coaliții împotriva Franței Republicane. Respectând convenția, Austria a cerut încheierea unui armistițiu cu Imperiul Otoman, deși trupele sale dețineau inițiativa pe teatrul de operațiuni din Balcani. Pacea a fost acceptată imediat de turci, iar armistițiul a fost semnat la Giurgiu în 19 septembrie 1790. Congresul de pace urma să aibă loc la Șiștov, începând cu luna decembrie a aceluiași an. Soarta Banatului și a teritoriilor valahe cucerite de Austria s-a hotărât după îndelungi parlamentări. Până la urmă, pacea de la Șiștov n-a făcut altceva decât să confirme situația existentă înaintea războiului.
2: Cele două părți recunosc și admit status quo-ul conform tratatului de pace de la Belgrad încheiat în 1739. Teritoriile cucerite în acest război de ambele puteri vor fi cedate în vederea respectării tratatului menționat. Prizonierii de război vor fi eliberați, iar părțile vor respecta religia persoanelor care s-au stabilit în pace în cele două țări. Avni Efendi, secretar recunoscut de înalta poartă și de majestatea sa apostolică Leopold.
0: Pacea a fost semnată în 4 august 1791 și salve de tun trase din fortăreața Șiștov au salutat încheierea unei înțelegeri îndelung așteptate. Problemele au apărut însă foarte repede. Conform tratatului, generalul Hag a părăsit Orșova Nouă mâinile turcilor, dar împuterniciții turci au insistat la trasarea frontierelor pentru păstrarea unei porțiuni de uscat pe malul austriac al Dunării, în dreptul insulei Adakale, abia după ce cu greu părțile au căzut la înțelegere și după ce turcii au renunțat la pretențiile de a păstra un cap de pod la Dunăre, s-a putut face predarea oficială a Orșovei Vechi.
3: Drept recompensa primirii teritoriului Una din Bosnia, partea imperială predă fortăreața Orșova Nouă și fortul Sfânta Elisabeta, în conformitate cu înțelegerea de la Șiștov între Sfântul Imperiu Roman și Sublima Poartă. La 6 octombrie, după stilul nou al calendarului german al anului 1791, după masa la ora 4, garnizoana imperială va părăsi fortăreața, cu drapelele desfășurate și în sunet de fanfară, iar trupele otomane vor intra în cetate. Ambele părți se vor comporta ca bun vecin. Semnat în fortăreața Orșova, Omer Nureddin, pașă cu trei tuiuri, comandant numit al cetății.
0: Pentru fixarea liniei de frontieră din Banat între cele două imperii, împăratul Leopold l-a numit președinte al comisiei pe eroul bătăliei de la Peștera Veteranii, locotenent colonelul Adam Maovăț din regimentul de graniță Valahuilir. Informațiile și datele redactate de acesta erau raportate peste capul superiorilor direct Consiliului Aulic de Război de la Viena. Încă din timpul negocierilor de la Șiștov, strategii austrieci pregăteau terenul pentru următorul război cu imperiul rival otoman. De data asta însă, dușmanul urma să vină de la apus. Franța, lui Bonaparte, va crea Vienei probleme mult mai mari decât toate războaiele cu turcii de până atunci, iar Banatul nu va mai fi niciodată teatru de război pentru armatele celor două imperii, otoman și habsburgic. Soldații regimentelor bănățene vor pleca însă curând, în numele împăratului, pe sângeroasele câmpuri de luptă ale războaielor napoleoneene.

0: Ați ascultat noul episod din Legendele Banatului, intitulat Drumul către pace.
1: Bună ziua, Dorele!
2: Unde ați plecat, fraților?
1: Băi, am auzit că Ionica Ivan vrea să filmeze ceva.
2: Băi, frate, seara scoate un șlagăr, s-o căta cu lumea. Să vedem care știe dintre voi, să vedem ce vrea.
1: Da, cred că-l știu eu.
2: Nici ăsta nu-i, nu-i asta.
1: Poate
2: știe
1: Petre.
2: Nici asta nu-i.
1: Ghiță, tu o știi.
2: Hai să vedem ce zice Ionica Ivan.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin al radiodifuziunii ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Suntem în duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii, Hristos nu îndeamnă la nepăsare față de greutățile și problemele vieții, ci cere doar o evaluare a priorităților acesteia. Mântuitorul urmărește să-i atragă omului atenția că este dator să discearnă clar lucrurile, să vadă ce este de folos și ce este de prisos în viața sa. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea cu titlul În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Hege Dușianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

în realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători.

0: E duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. În Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii, Hristos nu îndeamnă la nepăsare față de greutățile și problemele vieții, ci cere numai o evaluare a priorităților acesteia. Mântuitorul urmărește să-i atragă omului atenția că este dator să discearnă clar lucrurile, să vadă ce este de folos și ce este de prisos în viața sa. Evanghelia de astăzi este una dintre cele mai frumoase și mai pline de substanță. Face parte din predica de pe munte a Mântuitorului. Atunci și-a prezentat programul de reforme doctrinare și de viață și a delimitat învățătura și tradiția Vechiului Testament de învățăturile noi, revelate de dânsul în fața unei mulțimi uimite care se afla în continuă mirare, căci el îi învăța ca unul ce avea putere, iar nu ca fariseii și cărturarii. E o evanghelie poem, opera a unui autor divin, scrie pagina creștinortodox.ro. Îl veți auzi peste câteva minute pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și paroh al Capelei Ortodoxe Române din Segedin.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Suntem în duminica a treia după Rusalii. Îl auziți în continuare pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Doamne ajută, dragi ascultători! Ne aflăm în a treia duminică după Rusalii și biserica noastră ne pune înainte pericopa evanghelică despre grijile vieții. E un fragment din capitolul al șaselea din Evanghelia scrisă de Sfântul Evanghelist Matei. Iată ce zice Mântuitorul aici. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc păgânii. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate acestea se vor adăuga vouă. Fără îndoială că Evanghelia aceasta vine să ne tulbure un pic în rânduiala noastră, în obiceiurile noastre cotidiene, pentru că din păcate și prin păcate, zbaterea noastră zilnică se îndreaptă mai mult spre ce mâncăm, spre cele cu care ne îmbrăcăm, spre ce privim, spre cum privim și spre cum suntem priviți de ceilalți, spre ce lucrăm sau spre ce nu lucrăm, uitând însă că toată această zbatere omenească este de fapt nimicul nimicului. Luminătorul trupului este ochiul, zice Mântuitorul Hristos. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Ne trezim uneori judecându-i pe ceilalți pentru că ochiul nostru este murdar. Poate că lucrul cel mai puternic care ne mușcă pe fiecare dintre noi este necurăția ochiului, pentru că fiecare judecăm pe celălalt cu sminteala din noi, fiecare încercăm să descoperim în celălalt sminteala care se află în noi. Dacă îl vezi pe un om, de exemplu, că face un lucru bun pentru celălalt, te gândești că sigur așteaptă o răsplată, pentru că tu însuți, într-o situație asemănătoare, ai fi așteptat să fii răsplătit. Sau, dacă vezi pe cineva făcând un lucru bun pentru împărăția lui Dumnezeu, ai crede că face lucrul acela din mândrie, înseamnă că tu însuți ai fi făcut lucrul acela din mândrie. Întotdeauna îl judecăm pe cel de lângă noi prin prisma propriilor noastre patimi și neputințe. Patimile și neputințele pe care le judecăm cu răutate în celălalt sunt de fapt patimile și neputințele care se ascund în noi. Astfel, felul în care îl vedem pe cel de lângă noi este oglinda sufletului nostru. Ochiul curat, așadar, arată o inimă curată. Priviți la ochii copiilor, spune părintele Constantin Ecula, la puritatea din ochii lor, cât o mai păstrăm noi ceilalți și nu le-o murdărim de prea devreme. Dar priviți atent la ochii lor și veți vedea. Sunt ochi curați pentru că inimile lor sunt curate, pentru că în inima lor n-a intrat dorința de parvenire, în inima lor n-a intrat dorința de a minți, în inima lor n-a intrat dorința de a zidi pe altă temelie decât Iisus Hristos. Și priviți-le ochii când le vorbiți de Dumnezeu. Se măresc pentru că li se mărește inima. Li se fac parcă mai albaștri, pentru că împărăția care le intră în inimă este mai albastră, pentru că ține de cer și nu ține de pământ. De aceea, binecuvântați fie copiii pentru ochii lor minunați, care ne învață că împărăția lui Dumnezeu se află în lăuntrul nostru și că, pe măsura în care o zidim în noi înșine, ea va ieși și în afara noastră spre a-L bucura pe Dumnezeu. Așadar, când mintea e curată, tot sufletul omului este curat și este curat omul întreg. Toate sunt curate pentru cei curați, îi scrie Apostolul Pavel ucenicului său Tit. Fără îndoială că în fiecare om, pe lângă cea mai mare curăție, se află și impurități. Dar omul cu mintea curată, cu ochiul curat, cum zice Evanghelia, nu va vedea necurăția, pentru că își îndreaptă mintea și prin minte tot sufletul său numai spre ceea ce este curat, atât în el însuși, cât și în lumea înconjurătoare. Și îndreptându-și mintea numai spre ceea ce este curat, se îmbogățește tot mai mult și mai mult în curăție. Cu cât mintea ni se alipește mai mult de Mântuitorul Hristos, care este desăvârșirea curăției, cu atât mai curată, mai strălucitoare și strălucită și mai înțelegătoare se face, și odată cu ea și inima și tot sufletul nostru. Revenind la cuvântul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul ne spune mai departe că nu putem să slujim la doi domni. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, zice Hristos, căci sau pe unul îl va urâ și pe altul îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este un cuvânt fenician care înseamnă bogăție. Fenicienii, care erau un popor politeist, între mulțimea zeităților pe care le cinsteau, se închinau și zeului bogăției, pe care îl numeau Mamona. Mântuitorul folosește cuvântul acesta străin, drept antiteză lui Dumnezeu, pentru a arăta cât este de rea zeificarea avuțiilor, cât este de dăunătoare mântuirii în robirea față de ele. Apostolul Pavel scrie că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor, iar prin iubirea de argint înțelegem nu doar împătimirea după bani, ci după orice avere prisositoare care vatămă sufletul. Hristos putea să zică, nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și minciunii, pentru că Dumnezeu este adevăr, sau lui Dumnezeu și răpirii furtului, pentru că Dumnezeu este milă, sau lui Dumnezeu și desfrâului, pentru că Dumnezeu este curăție, sau lui Dumnezeu și pismei, pentru că Dumnezeu este iubire, sau lui Dumnezeu și oricărui păcat, pentru că Dumnezeu este fără de păcat. Și totuși, Mântuitorul a pus robirea de avuții față în față cu Dumnezeu, pentru că această patimă cheamă după sine toate păcatele și viciile. Cel care își lipește inima de averi nu se va da în lături să mintă, să înșele, să

lui Dumnezeu numai în condițiile în care nouă ne convine să o căutăm. Pentru că a câștiga împărăția lui Dumnezeu înseamnă să faci pe Hristos să crească mare în tine, în același timp în care egoismul tău se face tot mai mic. Înseamnă să te răstignești cu Hristos împotriva tuturor patimilor. Mai departe, în Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne îndeamnă să nu ne îngrijim prea mult de ce vom mânca sau cu ce ne vom îmbrăca, căci de toate acestea se va îngriji Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu se îngrijește de florile câmpului și de păsările cerului, așa se va îngriji și de cele trebuincioase ale noastre atunci când noi căutăm împărăția Lui. Deci, zice Hristos, nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc păgânii. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Observăm aici că Hristos nu zice să căutăm toate celelalte, hrană, băutură, îmbrăcăminte, în speranța că vom dobândi astfel împărăția cerurilor, ci e răsturnată un pic ideea aceasta. Deoarece, intrând în împărăția cerurilor, vom căpăta mâncare nouă și băutură nouă și îmbrăcăminte nouă. Pentru fiecare dintre noi, împărăția lui Dumnezeu începe cu Sfântul Botez și se continuă cu celelalte sfinte taine, atunci când mâncăm mâncare nouă, adică trupul lui Hristos, când bem băutură nouă din izvor nesecat, adică sângele Domnului, și când ne îmbrăcăm în haină nouă, haina nepătimirii pe care o poartă toți cei din împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se îngrijește nu doar de cele duhovnicești ale noastre, ci și de cele materiale, atunci când noi le căutăm pe cele duhovnicești. Sfântul Paisia Ghioritul povestea cum, la un moment dat, Dumnezeu l-a răsfățat cu purtarea sa de grijă. Mă simțeam epuizat, spunea Sfântul Paisie, și mi-a trecut prin cap gândul că dacă aș mânca puțin pește, mi-ar face bine. Nu din poftă, ci ca medicament. Am ieșit și, învârtindu-mă, am văzut o pasăre mare ca un vultur, coborând mult, încât a trebuit să mă aplec ca să nu mă lovească. M-am temut să nu fie vreo ispită și nu i-am dat o importanță specială, ci am intrat repede în chilie. În puțin timp a trebuit din nou să ies și în același loc unde mă aplecasem, am văzut zbătându-se un pește mare. Întâi mi-am făcut cruce, i-am mulțumit lui Dumnezeu și apoi am luat peștele. Dumnezeu a trimis peștele fără ca Sfântul Paisie să-i ceară, deoarece chiar Dumnezeu Tatăl a văzut în acea clipă că acest copil al său avea nevoie de pește. Despre ajutorul grabnic pe care îl primim de la Dumnezeu, scrie foarte frumos Sfântul Nicodim Aghioritul în cartea sa Războiul Nevăzut. Fiindcă cerem ajutor de la un Dumnezeu nemăsurat de bun, cu o dragoste negrăită, totdeauna gata a ne ajuta din ceas în ceas și din moment în moment pentru victoria duhovnicească și deplină asupra noastră, îndată ce alergăm în brațele Lui cu nădejde tare și neclintită. Și cum e posibil ca bunul nostru păstor, cel ce 33 de ani a alergat căutând oaia pierdută cu o așa de mare perseverență, cel ce a bătut drumurile cu atâta oboseală, cel ce și-a vărsat tot sângele său și și-a dat viața, cum e posibil, zic acum, ca oaia însăși să-l urmeze și să strige cu mare dorință după el să o mântuiască, iar el să nu-și întoarcă ochii la ea? Cum să n-o ia și să n-o pună pe dumnezeieștii să-i umeri, făcându-n ospăți cu toți îngerii din ceruri? Dar dacă Dumnezeu neîncetat caută și așteaptă cu mare grijă și dragoste să găsească, ca pe drahma din Evanghelie, pe cel orb și păcătos, s-ar putea ca el să uite pe cel ce-i ca o oaie pierdută? Și cel ce crede totdeauna că Dumnezeu cunoaște inima omului, dorind să intre întrânsa și să cineze, cum spune Sfânta Apocalipsă, dându-i harurile lui, acela totdeauna își pune nădejdea în Domnul. E cu putință oare ca omul să-și deschidă inima către dânsul

0: să-l cheme întrânsul, iar el să nu vrea să intre? În altă ordine de idei, Evanghelia pe care am citit-o astăzi ne învață să nu căutăm zdrențe la cel care poate să ne dea veșmânt luminat, să nu cerșim firmituri de sub masa celui care vrea să ne așeze la ea cu cinste. El este împăratul, iar noi suntem fiii lui, pentru că dacă ne vom face vrednici să primim ce este mare, vom primi fără îndoială și ce este mic. Să ținem minte, dragi ascultători, lecția pe care Evanghelia ne-o dă astăzi. Oricât de mult ne-am străduit noi să adăugăm la statura noastră un cot sau la viața noastră o secundă, fără să-L amestecăm pe Dumnezeu în lucrarea aceasta, vom rămâne tot mai mici cu un cot și tot mai săraci cu o secundă. Dar, conlucrând mereu împreună cu Hristos, la venirea Sa, trupurile noastre se vor face trupuri noi, iar secundele noastre se vor măsura în veșnicii. Pentru că celui care caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, toate celelalte îi se vor adăuga. Amin.
1: Dragi ascultători, dragi credincioși, ați ascultat predica rostită de Părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Ascultați programul religios. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Scrie pagina resursecreștine.ro despre Dionisie Giuchici cu ocazia retipăririi volumului întâi al cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în anul 1938 în satul Buzad, județul Timiș. Deși a lucrat în construcții și nu a urmat studii teologice, a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, volume de poezii și aproximativ 1500 de cântări care au inspirat generații de credincioși. Motoul care i-a definit întreaga viață și lucrare a fost simplu: Domnul, nu eu. Cităm. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al rugăciunii, al meditației asupra Scripturii și al misiunii creștine. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul, nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul, nu eu, a fost retipărit. După o perioadă îndelungată în care nu s-a mai găsit în librăriile creștine, această lucrare valoroasă este din nou disponibilă pentru toți cei care apreciază poezia inspirată din credință, dedicarea și dragostea față de Dumnezeu. Informează pagina resursecreștine.ro, care publică și biografia Dionisiei Giuchici, semnată de Gelu Arcadie Murariu. Vă invit, dragi ascultători, să ascultați cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici.

Ați ascultat cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici. Poet și compozitor, Dionisie Giuchici s-a născut la 16 ianuarie 1938 în localitatea Buzad, județul Timiș, dintr-o familie de ortodoxi. La vârsta de 15 ani s-a mutat la Timișoara, unde a frecventat o școală de construcții. După terminarea școlii, a lucrat pe șantiere, la construcția de case și apartamente. La vârsta de 20 de ani l-a cunoscut pe Domnul, s-a botezat în apă, apoi a primit Duhul Sfânt, urmat de darul de poet și compozitor. Cu acest dar a slujit Domnului cu multă dăruire, până când Domnul l-a chemat acasă, la 2 aprilie 2004. Doamnelor și domnilor, am difuzat un material dedicat lui Dionisie Giuchici, al cărui poezii și cântări au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi.

0: și credincioșii care au participat în Duminica Sfinților Români la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava au primit binecuvântare arhieriască. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodoxilor români din Ungaria.
1: Cu multă bucurie am răspuns invitației părintelui stareț Mihail de aici, de la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, și cu binecuvântarea prefericirii sale și anal preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Am venit în această duminică a Sfinților Români pentru a ne bucura împreună cu oștea acestei frumoase și sfinte mănăstiri tinere, dar tradiționale și atât de încărcată de frumusețe și mai ales cu mulțimea credincioșilor care iată că s-au strâns în curțile și la slujbele acestei mănăstiri ca să ne bucurăm de acest mare dar al praznicului Sfinților Români, rodul cel mai ales și mai de seamă pe care poporul nostru l-a oferit lui Dumnezeu și care este de atât de mare folos și pentru noi cei de astăzi, pentru că ei sunt înaintașii noștri, sunt modelele noastre și sunt ajutătorii noștri pe această cale a mântuirii pe care cu toții suntem chemați.
0: A spus preasfințitul părinte Siluan. La finalul slujbei, arhimandritul Mihail Bălan, starețul mănăstirii, a vorbit despre bucuria obștii și a credincioșilor de a participa la Sfânta Liturghie arhierească. Acum venim cu un scurt istoric al mănăstirii, una dintre cele mai noi ctitorii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, ridicată în numai 7 ani. Mănăstirea, situată în minunatul loc numit Poiana Sfântului Ioan, este amplasată pe vechea locație a bisericii Sfântul Ioan Bogoslovul. Potrivit actului de sfințire, lucrările au început în vremea păstoririi vrednicului de pomenire înalt preasfințitului părinte Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în vara anului 2015, sub stăreția și strădania arhimandritului Mihail Bălan, care a condus și supravegheat lucrările împreună cu osteniala călugărilor și a credincioșilor închinători și binefăcători în locul în care, potrivit tradiției, a existat un schit de lemn până în perioada primului război mondial, cunoscut ca fiind schitul Sfântului Ioan Bogoslovul. Înălțarea din temelie a noului așezământ monahal a început la 26 august 2016. Arhitectura bisericii este specifică zonei, fiind proiectată de vrednicul de pomenire, arhitect Gheorghe Bratilovianu. La intrare, în incinta mănăstirii, a fost ridicată o frumoasă clopotniță împodobită cu pictură, amintind de arhitectura moldovenească a epocii binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Biserica este zugrăvită în interior și exterior de către cunoscuții și apreciații zugravi bisericești Vasile și Ramona Isar, iar lucrările s-au desăvârșit sub coordonarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Hramul Sfântului Lăcaș este sărbătorit în fiecare an la 30 august, ziua de cinstire a Sfântului Ierar Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului. Scrie pagina arhiepiscopia sucevei.ro.

Ne apropiem de finalul programului religios. În realizarea acestui program suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători. E duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. În Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii, Hristos nu îndeamnă la nepăsare față de greutățile și problemele vieții, ci cere doar o evaluare a priorităților acesteia. L-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul nu eu, a fost retipărit. Am vorbit pe scurt și despre Dionisie Giuchici, unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv. Țineți cu noi și în continuare!

0: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Anca Becan și vă invit să rămâneți alături de noi pentru programul retrospectiv al acestei zile de duminică. În minutele următoare vă propunem două momente speciale. Mai întâi veți putea asculta în reluare Nota Săptămânii, una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale postului nostru, iar apoi vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, în cadrul rubricii Sfârșit de Săptămână în Familie. Invitata ediției este profesoara Beata Sălușii Condoroș de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Dar înainte de a trece la programul retrospectiv de astăzi, vă invităm să aflăm care sunt reperele zilei în istorie, cultură și actualitate. Urmează calendarul zilei, prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Audiție plăcută!
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră, haideți să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 21 iunie. Astăzi fiind prima zi a verii astrologice, este și ziua sărbătorii europene a muzicii. Ministerul Culturii din Franța a avut ideea de a o scoate pe piață și tot el a avut ambiția de a o transforma în sărbătoare internațională. În 1527, în această zi, a murit Niccolo Machiavelli, scriitor, om politic și istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste. În anul 1633, omul de știință italian Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziție de bănuită erezie pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane, în care se crede că Pământul și alte planete orbitează în jurul Soarelui, deși a fost forțat în a renega public opinia heliocentrică, pedepsei sale i s-a adăugat și o perioadă nelimitată de arest la domiciliu. În 1718 a fost încheiat tratatul de pace de la Pasarovitz dintre Turcia și Austria, prin care Oltenia și Banatul au fost încorporate Imperiului Habsburgic. Oltenia a rămas sub ocupație austriacă până în anul 1739, iar Banatul până în 1918. În 1732 s-a născut compozitorul german Johann Christoph Friedrich Bach. În anul 1848 a apărut poezia Un răsunet de Andrei Mureșanu, poezie cunoscută sub titlul Deșteaptă-te române. Din data de 24 ianuarie 1990, această poezie, pe muzica lui Anton Pan, a devenit imnul de stat al României. Tot în anul 1848 au început mișcările revoluționare în țara românească. În 1905 s-a născut Jean-Paul Sartre, scriitor și filozof francez, principal reprezentant al curentului existențialist, autorul operelor Muștele sau Diavolul și Bunul Dumnezeu. În 1908, în această zi, a murit compozitorul rus Nicolae Andreevici Rimski-Korsakov. În anul 1912 s-a născut Nicolae Steinhardt, eseist și prozator, evreu convertit la ortodoxie, botezat la 15 martie 1960. În timpul detenției de la Jilava a devenit cunoscut în 1991, odată cu publicarea cărții Jurnalul Fericirii. În 1940, în al doilea război mondial, Franța capitulează în fața Germaniei. În 1941 se petrece un alt eveniment din cel de-al doilea război mondial. În noaptea de 21-22 iunie, ora 24, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică. În 1943 s-a născut regizorul de teatru Andrei Șerban, stabilit în străinătate. În 1953 s-a născut Benazir Bhutto, om politic pakistanez, prim-ministru al Pakistanului în perioada 1988-90 și 1993-96, prima femeie prim-ministru dintr-o țară musulmană. A fost ucisă în urma unui atentat sinucigaș în cursul unei manifestații electorale la 27 decembrie 2007. În anul 1955 s-a născut născut marele fotbalist francez Michel Platini. Cu 2 ani mai târziu, în 1957, s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către scriitorul și istoricul literar Perpe Sicius, care a fost și primul director al instituției. În 1980, postul de televiziune american Cable News Network, adică CNN, a efectuat prima transmisie. În anul 1985, specialiști americani, brazilieni și germani au anunțat că au găsit și identificat cadavrul medicului de la Auschwitz, Josef Mengele. În 1988 a murit George Ivașcu, critic și istoric literar. În 1990, în această zi, s-a deschis, mai bine zis, s-a redeschis Bursa de Valori din Budapesta. În 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăște canonizarea voievozilor Ștefan cel Mare și Constantin Brâncovianu. Și în anul 2001 a murit chitaristul american John Lee Hooker.

0: da, da.
1: Ascultați în continuare Nota Săptămânii, rubrica realizată și prezentată de doamna profesoară dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin. În ediția din această săptămână, doamna Bucin ne dezvăluie povestea unei prăjituri inedite în întreaga lume, brioșa, cunoscută și sub numele de cupcake. Vom afla câteva dintre secretele, curiozitățile și momentele importante din istoria acestui desert, care a cucerit generații întregi prin gustul și aspectul său atrăgător. Sperăm că această incursiune dulce în universul brioșelor vă va stârni curiozitatea și vă va inspira să încercați o brioșă cu fructele aromate ale acestui sezon.
2: Este 13 iunie când încep să mă documentez pentru această notă. Peste câteva zile începe vacanța și am dorit să aduc un subiect mai relaxant. Așa am descoperit o sărbătoare până acum necunoscută mie, dar populară pe social media. 13 iunie, National Cupcake Lovers Day, adică Ziua Mondială a Iubitorilor de Cupcakes. Deci, nu prăjitura o sărbătorim, ci pe cei care mănâncă sau prepară cu plăcere cupcake. În dicționarele moderne, precum și pentru publicul larg, termenul american cupcake, ca și verișoara sa anglosaxonă muffin, sunt traduse în limba română prin cuvântul brioșă. Însă, din punct de vedere gastronomic și istoric, această suprapunere nu e potrivită. Cupcake-ul s-a născut în anul 1796, când Amelia Simons a publicat în Statele Unite volumul American Cookery, bucătăria americană. Pe pagina de titlu și în prefața cărții de bucate, autoarea semnează ca Amelia Simons, o orfană americană. Acest statut însemna că nu avea familie, zestre sau sprijin financiar. Din textul cărții reiese că deținea cunoștințe de bază, dar nu avea o educație aleasă. Prima ediție a lucrării ei fusese plină de greșeli gramaticale și tipografice. Probabil Amelia era de origine modestă. Probabil lucra ca menajeră sau bucătăreasă în vreo casă înstărită. Însă volumul ei din 1796 este important, fiindcă e prima carte de bucate americane. Amelia descrie în acest volum o prăjitură simplă cu un fel de praf de copt, care era atunci pe post de praf de copt, pusă la cuptor în cești mici de ceramică și numește această prăjitură cupcake, adică prăjitură la cană. Folosirea prafului de copt a revoluționat prepararea prăjiturilor în întreaga lume, iar întreaga carte de bucate a Ameliei Simons a devenit un element care a modelat identitatea americană și nu doar pe cea gastronomică. Acum, brioșa este europeană. E un produs aristocratic franțuzesc, cu o vechime de peste 7 secole, care se prepară mult mai laborios, cu drojdie, ouă, lapte și cu foarte mult unt. Istoria brioșei autentice își are rădăcinile în Normandia medievală. Prima atestare documentară a termenului brioche datează din anul 1302 și a fost descoperit într-un inventar de proprietăți din nordul Franței. Lingvistul Albert Dauzat a demonstrat că brioche provine din vechiul verb normand brie, care însemna a bate aluatul cu ajutorul unui instrument greu din lemn, numit brie. Cu acest brie se frământa, se muncea aluatul pentru a deveni cât mai fin și mai aerat. Tocmai cum femeile din zonele noastre frământau îndelung și cu efort aluatul pentru cozonac. Putem afirma că brioșa este, de fapt, o specialitate de cozonac de cea mai bună calitate. Brioșa A avut parte însă și de etimologii fanteziste, precum cea presupusă de Alexandre Dumas, tatăl. El susținea că brioș provine din cuvântul bri, deoarece aluatul era inițial făcut cu brânză franțuzească bri, ceea ce nu e adevărat. Statutul brioșei medievale era reglementat de calendarul liturgic și de ierarhia socială. Brioșa era coaptă exclusiv pentru sărbătorile de Paște, de Crăciun sau la încoronările regale. Era inaccesibilă claselor sociale sărace din cauza prețului prohibitiv al ingredientelor, mai ales al untului. Brioșa s-a generalizat în rândul burgheziei pariziene abia în secolul al XVIII-lea. În anul 1765, filozoful Jean-Jacques Rousseau scrie în opera sa autobiografică Confesiuni celebra frază «Qu'il mange de la brioche», pe care o cunoaștem sub forma «Dacă poporul nu are pâine, să mănânce cozonac». Rousseau menționează că această replică aparținea unei mari prințese, iar tradiția i-a atribuit-o reginei Maria Antoaneta. Numai că în 1765 Maria Antoaneta era doar o arhiducesă de 10 ani care locuia la Viena sub stricta supraveghere a mamei sale, împărăteasa Maria Tereza. Maria Antoaneta a ajuns în Franța abia în 1770 pentru a se căsători cu viitorul rege Ludovic al XVI-lea. În secolul al XIX-lea, patiserii din Paris au standardizat forma brioșei, creând brioche à tête, adică brioșa cu cap. Deasupra prăjiturii canelate tronconice, ei au plasat o sferă mică din aluat. Acesta era capul brioșei. În Italia de Sud și în Sicilia a apărut brioșa cu coc. Am fost amuzată când am fost la Palermo să mănânc înghețata nu din cornet, ci dintr-o astfel de brioșă tăiată în două. Vă mai spun că între brioșă și savarină este o legătură directă. Savarina este, de fapt, o brioșă un pic modificată pentru a putea absorbi mult sirop. Savarina are un parcurs istoric interesant. A pornit de la Stanislav Leszczynski, rege al Poloniei în secolul al XVIII-lea, devenit spre bătrânețe duce de Lorena după ce fiica sa, Maria Lesinska, s-a căsătorit cu regele Ludovic al XV-lea al Franței. Stabilit în Franța, de acum bătrânul Leszczynski suferea de diverse boli, precum și de probleme dentare, și nu putea mânca brioșele decât dacă erau foarte proaspete și moi. Îi plăceau brioșele, căci îi aminteau de ceva asemănător, de cozonăcei babca, care se coceau în niște cănuțe de ceramică în Polonia sa natală. Așa că, în jurul anului 1725, patiserul personal al regelui Poloniei, francezul Nicolas Stoer, a recurs la un procedeu simplu. A scufundat o brioșă uscată într-un sirop din vin de Malaga, în care pusese la macerat șofran și stafide. Când Nicolas Stoer și-a deschis propria cofetărie la Paris în anul 1730, el a dus această rețetă, înlocuind vinul de Malaga cu rom. Așa s-a născut Baba Orum, care devine o prăjitură preferată de parizieni. în anul 1844, tot la Paris, doi frați patiseri, Arthur și Auguste Julien, au decis să rafineze formula lui Steurer. Ei au modificat compoziția aluatului de brioșă. Au redus cantitatea de unt pentru a crește porozitatea miezului. Noul aluat funcționa ca un burete capabil să rețină lichidul fără să se dezintegreze. Pentru coacere, frații Julien au inventat o formă metalică circulară, goală la mijloc, în formă de inel sau de donut sau de papanaș. După coacere,

Mă scut, Savarina. Ei, dar mie, acel moț de aluat care s-a adăugat la un moment dat brioșei pariziene, precum și forma inițială a Savarinei, mi-au amintit de Papanaș. De la sfârșitul secolului trecut, de când Papanașul prăjit, acel inel cu brânză de vaci, a ajuns în restaurante și cineva i-a pus un cap sferic, înnecat apoi în smântână și dulceață de afine, a început să semene și Papanașul cu celebra brioș a tet. În sfârșit să o prezentăm și pe verișoara mai tânără a brioșei, muffin. În lumea culinară există două preparate diferite care poartă numele muffin. English muffin e un fel de chiflă, o pâinică moale, o turtă coaptă pe plită, care se mănâncă în Anglia la micul dejun. Termenul a apărut pentru prima dată înscris în limba engleză în anul 1703. Acum, American muffin are o compoziție diferită. Ea conține diverse ingrediente și neapărat praf de copt. Se pune în aceleași forme ca și cupcake, dar cupcakes rămân plate, ca niște mici torturi care vor fi decorate cu cremă colorată, sărbătorească. Muffinul american are tot felul de ingrediente, banane, ciocolată, afine, poate fi dulce sau sărat. Secretul preparării constă în amestecarea rapidă și separată a ingredientelor uscate și umede, care apoi se combină repede. În cuptorul fierbinte, de la praful de copt, prăjiturelele cresc de se revarsă peste forma de hârtie sau, mai nou, de silicon. Odată ajunsă în Australia, muffinul american și-a dovedit caracterul versatil, dând naștere unei expresii moderne, dar nu prea politicoase. Muffin top, cap de muffin. În anul 2003, scenariștii unui serial de comedie australian, numit Kath and Kim, au comparat un muffin bine crescut, revărsat peste marginile formei, cu rezultatele modei pe care o vedeau pe stradă la începutul anilor 2000. Blugi cu talie joasă, tricouri scurte, din care se revărsau adesea colaci de grăsime de pe șoldurile și abdomenele celor care îi purtau. Au făcut o analogie vizuală și așa s-a născut expresia urbană muffin top, cap de brioșă. Metafora a fost atât de amuzantă încât a cucerit și America, iar apoi întreaga lume a modei cu haine, cu talie joasă și tricouri scurte. Impactul cultural se vede și din faptul că în anul 2011, prestigiosul dicționar englez de la Oxford a inclus oficial muffin top în paginile sale. Moda colăceilor de grăsime la vedere și-a epuizat între timp farmecul. Ce se va întâmpla cu expresia? Poate va dispărea, dar brioșa și verișoarele sale cu siguranță vor merge mai departe. La revedere!

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă invităm să redescoperiți în reluare interviul realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu profesoara Beata Sălăș și Condoroș de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie, invitata noastră vorbește despre experiența sa didactică, despre activitatea desfășurată în școala românească, despre valorile pe care familia și educația le transmit noilor generații. Vă invităm să rămâneți alături de noi și să ascultați această conversație interesantă. Audiție plăcută!
2: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la emisiunea O Voce Românească. În rubrica noastră, la sfârșit de săptămână, ne oprim astăzi pentru o întâlnire specială în care lăsăm deoparte graba zilelor și descoperim omul din spatele profesiei, rădăcinile care l-au format și lucrurile simple care îi aduc liniște și bucurie. Invitata noastră este doamna Beata Condoroș și profesor de limba română și maghiară la Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula și președinta Autoguvernării Românești Locale din Oraș, un om dedicat educației și comunității românești din Ungaria. Vom sta de vorbă despre copilărie și casa părintească, despre tradițiile care i-au rămas aproape de suflet, despre familie și momentele de răgaz, dar și despre felul în care își petrece sfârșiturile de săptămână atunci când timpul capătă un ritm mai blând. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o conversație caldă despre identitate, memorie și bucuriile care ne țin ancorați în ceea ce suntem. Doamnă Beata Condoroș și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Pentru început, cine este Beata Condoroș și dincolo de catedră și de responsabilitățile publice?
3: Păi dincolo din toate acestea, sunt un om și aș dori să fiu toată viața mea un om bun și un om adevărat. Asta este cel mai important pentru mine.
2: Pentru început, ce vă vine prima dată în minte când spuneți casa părintească?
3: Când aud cuvântul casa părintească, îmi vine în minte dragostea, bineînțeles, siguranța, locul de unde mi-am luat zborul, adică viața mea de unde și-a luat zbor și unde m-am format eu ca om, de unde am pornit eu și de toate sfaturile primite de la părinții mei și de la bunicii mei.
2: Mai exact, unde e casa părintească?
3: Casa părintească este aici în Giulă. 2 ani de zile am trăit și la Micherei, când eram de 2 ani, dar din anul 1978 trăiesc pe strada Selșu și în prezent am posibilitatea și am bucuria de a trăi cu familia mea lângă casa părintească.
2: Cât de mult v-a influențat familia și copilăria, drumul în viață?
3: M-a influențat în mod decisiv, bineînțeles, în mod normal, în viața fiecărui om. Lasă urme copilăria și toate cele învățate de la părinți. Pentru mine, pilda și toate cele învățate de la părinții mei, de a fi om sincer, de a lucra cu vocație și de respectul față de ceilalți. Toate aceste valori sunt ca o busolă în viața mea.
2: Ce tradiții din familie ați păstrat până astăzi?
3: În primul rând, mesele de duminică. Deci, alea sunt foarte importante pentru noi. Îmi aduc aminte când, în copilăria mea, în fiecare duminică ne duceam la bunici. Într-o duminică la Micherec și cealaltă duminică, bineînțeles, la Săcal, unde ambele bunici ne-au așteptat cu mesele pline, cu bucate gustoase, dar a căror gust niciodată n-o să uit. Și îmi aduc aminte cu drag de aceste mese. Și în prezent sărbătorim onomasticile, bineînțeles, și zilele de naștere împreună și nu numai cu familia mai mică, ci cu întreaga mea familie, mai extinsă și cu prietenii, bineînțeles, cu prietenii care îmi sunt familia aleasă.
2: Așa de sărbători, mai păstrați tradițiile vechi, marile sărbători, să zic, de Crăciun, Anul Nou, de Paști.
3: Bineînțeles, deci aceste tradiții pe care le-am adus și le-am moștenit de la bunici și de la părinții mei sunt foarte importante și în viața noastră și în viața copiilor mei. Bineînțeles, de fiecare sărbătoare ne ducem împreună la biserică. Eu în fiecare duminică când sunt aici în Iula particip la slujbe, deci este foarte important să participăm la slujbele de, și de marile sărbători și, bineînțeles, după aia ne întâlnim și ne unim cu întreaga familie.
2: Care sunt sărbătorile pe care le trăiți cel mai intens alături de cei dragi?
3: Fiecare zi e o sărbătoare în viața mea când pot fi împreună cu familia mea, cu soțul, cu copiii și cu prietenii noștri. Cu unii suntem prieteni de mai mult de 30 de ani, copiii noștri au crescut împreună, așadar cu ei împreună sărbătorim aceste, bineînțeles, când copiii ajung la o etapă, de exemplu, când își au rămas bun de la școala generală sau de la grădiniță, deci sunt anumite sărbători, dar în afară de acestea, fiecare onomastică și fiecare zi de naștere este sărbătorită și în fiecare weekend ne întâlnim când avem posibilitate. Astea sunt sărbătorile pentru noi.
2: Din perspectiva dumneavoastră, cât de important este ca tinerii să păstreze limba română și tradițiile?
3: Din perspectiva mea ca profesoară, ca mamă și ca membra a comunității românești, are un rol esențial și avem responsabilitate ca tinerii noștri să păstreze limba română. Fiindcă limba română nu este doar un mod de a comunica, ci singura legătură dintre noi, deci că aparținem unei comunități. Eu aș dori ca prin învățarea și prin folosirea limbii române, tinerii noștri să aibă o legătură vie cu comunitatea, cu tradițiile noastre și cu tot ceea ce ne definește pe noi ca români din Ungaria.
2: După o săptămână plină, ce înseamnă pentru dumneavoastră odihna adevărată?
3: Odihna adevărată pentru mine nu constă în lucruri mari, ci și în lucruri simple, deci de a petrece timp de calitate împreună cu cei dragi ai mei sau o oră ascultând muzică sau citind o carte bună sau îmi place foarte mult să mă plimb la aer liber în natură, într-o pădure din împrejurimea noastră. Aceste sunt pentru mine adevăratele clipe de relaxare.
2: Știu că obișnuiți să mergeți la meciuri de handbal foarte des.
3: Da, fiindcă băiatul meu, Mate, joacă handbal și aproape în fiecare duminică, dar din două în două săptămâni avem meciuri. Așa că, deci pentru noi, a participa la un meci de handbal este o adevărată sărbătoare. Și participăm toți din familie.
2: Cum arată pe scurt un weekend reușit?
3: Un weekend reușit pentru mine este o sâmbătă când îmi fac datoria de mamă și de soție, adică fac curățenie în casă și am posibilitate să gătesc pentru familie. Și seara, bineînțeles, aproape în fiecare sâmbătă ne întâlnim cu prietenii, suntem împreună ori la un joc de societate, ori numai să stăm de vorbă și să discutăm despre cele întâmplate în viața noastră. Și deci duminica, precum am zis, nu poate trece fără de a participa la slujbe.
2: Cât de important este timpul petrecut în familie în aceste zile? Dacă doriți să împărtășiți cu ascultătorii noștri, povestiți-ne puțin despre familia dumneavoastră, cei dragi care vă sunt alături zi de zi.
3: Timpul petrecut împreună este foarte important pentru noi. Și o cafea băută împreună cu soțul meu are o adevărată importanță în viața mea, când putem sta de vorbă și putem fi mai atenți unul la celălalt, dar și timpul de calitate petrecut împreună cu copiii noștri. Între copiii noștri este o diferență de vârstă, da, destul de mare, adică între ei sunt 8 ani, fiica mea are 21 de ani, iar băiețelul Mate are 13 ani, dar încercăm să organizăm programe care pentru amândoi sunt programe potrivite. Soțul meu, Sabolci, este director adjunct la Centrul de Formare Profesională din Iula. El este un om foarte sârguincios și este un exemplu de urmat pentru mine. Sfaturile și opiniile primite de la el pentru mine sunt foarte, foarte importante. Deci deciziile luate de mine totdeauna sunt după ce am vorbit cu el și după ce mi-a dat el sfaturi. Copiii noștri, Mate și Hanna, precum am zis, cu o diferență cam mare de vârstă, Fetița mea, Hona, anul acesta va termina în iunie la facultatea din Segedin ca profesor de educație specială și sperăm că din septembrie va începe să lucreze aici în orașul nostru. Băiatul nostru, Matei, este elev aici la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Giulă, în clasa a șaptea. Amândoi sunt oameni sensibili și oameni buni, după părerea mea, cum îi văd eu ca mamă. Și Matei este un băiat foarte deschis și foarte sârguincios, dar mai ales în ceea ce privește sportul, antrenamentele de zi cu zi. Eu sunt foarte fericită și foarte mândră de ei, fiindcă, bineînțeles, ei sunt comorile vieții mele.
2: Aveți un loc sau o activitate care vă aduce liniște și vă încarcă sufletește?
3: Bineînțeles, locul care mă aduce liniștea sufletească este biserica, astfel când pot, cum am zis, să particip la slujbe, dar și pe parcursul săptămânii când am timp și dacă doar 5 minute pot, mă duc la biserică și, bineînțeles, acasă. Deci acasă nu este doar o clădire sau un loc, ci este siguranța și liniștea pentru mine.
2: Care sunt micile bucurii de weekend care nu lipsesc niciodată?
3: Micile bucurii sunt, în primul rând, timpul petrecut acasă. Deci îmi place să mă uit cu copiii și cu soțul meu la un film sau numai să stăm de vorbă sau să ne ducem la cinema împreună. În primul rând, timpul petrecut împreună este cel mai important și, dacă avem posibilitate, atunci timpul petrecut cu prietenii.
2: Ce ne ajută, în opinia dumneavoastră, să rămânem legați de rădăcini?
3: În primul rând, să nu uităm de unde am pornit. Să ne aducem aminte de timpul petrecut împreună cu bunicii noștri, cu părinții noștri și de tot ceea ce am învățat de la ei, fiindcă tradițiile pe care le-am moștenit de la bunici, de la străbunicii noștri și, bineînțeles, limba vorbită, are o importanță mare în viața noastră și să știm că rădăcinile, aici mă refer și la rădăcinile noastre familiare, dar și la rădăcinile noastre din comunitate, sunt foarte importante, ne leagă unii pe alții și putem conta unii pe alții și, bineînțeles, dacă mă gândesc la casa părintească, la părinții mei, atunci rădăcinile mele înseamnă totdeauna siguranța de a mă întoarce în casa părintească.
2: La final, ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri?
3: Să nu uităm niciodată de unde am pornit, cine sunt părinții noștri, să nu uităm niciodată de oamenii care au avut și au rol important în viața noastră, să fim un pic mai buni unii cu alții, să fim înțelegători și să ne ajutăm reciproc, să ne înțelegem și dacă ne vom înțelege mai bine, dacă ne vom ajuta reciproc, atunci lumea în care trăim ar putea fi mai bună decât cum este în prezent.
2: Doamnă Beata Condroșelu, și vă mulțumim pentru gândurile împărtășite și pentru această discuție sinceră și luminoasă.
3: Da, și eu vă mulțumesc pentru interviu.

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Emisiunea O voce românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!